93. Muna magana akan magani sayar da magunguna akan titi. Ya kamata ne ko gwamnati ta haramta ta domin ana samu magunguna na bogi. Kuma muna nishadantar da juna a cikin shirin namu. Sai ku ci gaba da sauraro. Ni ne mai suna Anthony Dominic, har yanzu ni ne ke gabatar da shirin. Sai a ci gaba da sauraro. Har yanzu bari mu je mu shakata da wakan Aligita Matan Are.

Tabakiru tabaki tebi bera shetaniya. Omo kari duka koni sugar efo idu.